ти, некий другий чоловік, чиє серце коза другачіє, от толіко душа на овій планеті, є та чека на